0: Danas 3. jul. Godina zvanično na svojoj polovini. I ako ovu godinu posmatramo kao fudbalsku utakmicu, upravo je počelo drugo poluvreme, da znate. Još 26 vikenda do kraja godine da ostvarimo sve svoje ciljeve. I zvuči sad kao mnogo vikenda, kao 26, ali nije to toliko puno. Tako da koristite ih što pametnije. Evo danas baš počinje jedan. Idemo samo lagano. Dan s Alex do 2. Dobar dan.
1: How did it go?
2: Oh, fantastic.

0: rođeni za nas.
1: Glas koji region obožava i hitovi koji traju decenijama. Petar Grašo, uživo, četvrtak, 15. oktobar, Sava Centar. Ulaznice potraži na sajtu infinity.rs, aplikaciji Infinity i svim Infinity prodajnim mestima. Petar Grašo.

adresu medija. Naziv Radio S. Naziv i sedište izdavača Radio S DOO, Beograd, Kneza Višeslava 72. E-mail office@radios.rs. Internet stranica radios.rs. Glavni i odgovorni urednik Predrag Anđelković. Registracioni broj u registru medija RA 000060. Frekvencije Beograd 94,9, Fruška Gora 92,9, Subotica 102,4, Sombor 99,6, Kikinda 107,4, Vršac 107,5, Crni Vrh Jagodina 102,9, Jastrebac 87,9, Bitovik 100,7, Vranje 101,1, Tupižnica 105,3, Kopaonik 98,7, Pirot 97,3, Ovčar 96,3, Kladovo 94,5, Gučevo 104,8, Valjevo 93,9 MHz.